chese wana wohwe busua enrei wunu mbie na wotobi ma busua edu baabi anye hwie na ye nanom ana ye janom ya omuhia afri ye ho ya mo munupa enom emo onso ontimi entrance enunti so ofri krokesiam na wokwa krase ya no aka hu se ubeto agbeve enupa ibi na wokwa ye maamenom ya papa no mo mu dibi asuo na ja nkoma bibibi ni a omo so etimi etutu bi egu anum amo etimi afom apom de ntoma pa etimi afra simple ye malaria omo din se wode agbeve piva edibe ma won na etimi aboa won na enyo ma etimi akon kan kan.